Asa tuna lara kumanya, tuma lara kumanya la so. Asa tuma lara kumanya, tuma lara